0: ma watete om so mombo ano wo mo adwuma mu no so no mo di nokre e ye adwuma e de ma papa yi e di nokre pa na wo kan sorry ni nyina ni pa bonefo a wo mo pese wo mo bo oman wo mo pese wo mo se papa ni adwuma wo mo pese wo mo se mbrante we enso no e ye wo mo adwen se krono ne bonni on pese wo mo di no wo mo fo mo adwen ma enti je be fa kwan bi so ne buke niza babo se ono so be ye honi ene nkwala ikoto wo mo koto an wo mo so mo bo mpae dodo wo mo fo hin adwen ye enasem ye dwuma ohene nhyemra isan se wo mo ka sa ne nyano mo nimni enti o mo gina so odofo tie me anapei ni epese ye do form na utumi hunu and say for you to come out no you must stand for God jina manyame minchi bia meji mama papa ne mama na ujina manyame a emfasodio bibiri wom ebio ye student ebio ye juma ebio ye minister ebio ye sofo ebia unu obi na ye juma utu bishop ano this message is for you baba
1: ba
0: nyame asem ni fapin kakrabi na mama background kakrabi ni aka ni nyina no mama yenko na yenhwe nia irade ebeye edemaye
1: baba nyame nshira obebre
0: nyame nshira
1: otia mama filonso menim se otie otie na metia ya papa bishop dr yawusu ansa
0: ono so da was
1: mama monica
0: ono was
1: emse memre danu se danu na odi o anniversary awariye mu mfia duasa ani na chire
0: pe
1: chese papa e mama yiko nyame nyira mu bebre oni mama monica afi echia adofu onyina ani ns kwame bimpon ye papa achim kusi ani ns bokuminta echia o munyina papa asemo awde ba yi ya ade a ehia ye e wo ye bre isu ye mfantoto ye bre isu enkrofo a omuni nyame namo a tibia bi ba omu pao ewrate ehunu papa ewo honne ekasa ne matenne no enye se yedu gufu no mo se de ohini ne bukati esore ye no enu podi e ka police for bebem ama yakoche wo hene no ewo sai nyambransem a eye no matenne no ye kasa fa tibia bi a ema ne hom ne so nipa brabuma ema nipa esai na chi eja ne nyankopon eto Papa samu wa wukai enkofo miensen Shadrach Meshach Abednego obo ondin Hanania ene Azaria ene omukopie oman fufuru bi mu enyame fufuru bi mu na omukopie wo hini fie na papa the fact of the matter is they come from the royal family because so hini bi oba be di usu a ofa onkrofo e wo ho emomukokoso no etin they come from royal family omufri ahina sofukum ene yedum koye se omunkonkosom ohene no na ebra yedum koye no na ohene no ekodum pamposu obi se me yehuhoni bi na obia besom sa ohoni no na omunsusu womu baabiya omufri omaye omufri mu no abakosom ohone se enyanyame fufuro bi enka onyame ne hom papa we enen krofo bi atukwan a omatu onyame a omusom no na twene
0: Azavu mbacho bibia okano sansi hobio
1: papa enen krofo bi atukwan nyame a enam ne so ema wo mutu kwan ne oma to sa nyame na twene
0: okay.
1: Because of makopio my fufuro so
0: okay
1: amu papa eti sam rantie yi de ebra omu ko duru krom ho no bible say oh Israel hunu se onyankopon eye baakope enye nyame fufuro bi nkame ho eti eyade a eda oma dwene mu se eye omu krom o se eye o man fufuro so o onyame baakope no ono ani enim no eti nyade a ye be som nyame fufuro bi aka Israel nyankopon ho ena ohene se ene ye emrantie yi munya madwene se mo be som me nyame no ena o se nana we die ye sere o bebre enyade a ye be ka eno ni 16 no o se na Shadrach Meshach Abednego ebu ase ohene se ehu hia ye se be bua wo ase ni ho na anati ase ese yerensom sa wanyame no na ye nyankopon ebeji afri wonsem na sa

0: yabetu jase erade ya doma insu a womo e ba bebie no yabepie mo e wo White Cross eye New Wage a womanfo a e wa ha no ye ni omo ebedi nkomo se eye dama womo bebie insu no amana ba no ahoboa ben na womo aye nadmo for the omo sema to that ye nanso mo na motia adoma fem su ni life ahoboa ne tse
1: My cousin Hombani, the Nagmo coordinator, no, I am Mr. Isel, Yankupan Drum. Wabaha, we come Wabaha four times. Oh, I say, or my assurance, so better say, you know, you bet him because me or Puranga Kaya war and saying, Sunny, the old Geno, Noma, Eina, and Hayenwa. Nemo, your Puranga, since so much Bianca, you know, the war Beru or extra things, Sunifa, but M. Faho. The Ocopimoa. Ma san sanetie sanetie an ma e ma esa problem no wo hanu mo nti se coordinator na ba ha na wa shey embodi ya nti mesere bebre o man ni mboa se na be ya na djuma e be ku ya ma no na otumi aboyen ya ya wo community ha ene e chire ho fo no so
0: afi bi en so ne ba mo da so a wa ha mo kasu mo betu an se bi mo na mo wa ha
2: ya ta chawo nti ama na ba ne san se ye mo bebre no aha na fiti emu frase ye maami ne papa no mo abetena wo weyen nti e ko ba ne sa na enye izi da ye kwa di ye san ba ye nti nti na ma na ba ne sa
0: nti enkwala na wo mu na de ye bie ye bo de na mo ya fa ho
2: we de ye besra ba ne sa ba ne sa mpenifo no omundo mo mo aye because ba ko no mo bie ye no nokware ye ho chire ye nkakara tintenifuo bi anom wo dan wo ho kakra no wo mu na ejeje nkwala ewu mu ni mpenifuo mrewa e ma aye ti ye besere se mu bi wo ho a wo betimi aka ye aka ye ne beje

0: modie ade na natural ti di nyawe de be ma bia no afa e djuma nko ade ni problem e faso bia ni so ono ane pene we wu ni wu nko de din
1: wo mini bi den ti akrofo bebre me ma bebre ti dreams as e bia ni be ma so anti o ko ye enlargement na pe se ni be ma munye din mi dem che o de nyam be ma wonu e ye te o be ka kokuno nti mi there is no bia me dreams are nti mi ni bi den ti aya o mo dreams a e na mi nyam ya dum su nyam ya che mi ade nti mi be ma no so die e ti jira poti
2: ene guest na ba no se wu di so me ka wo de so me ka nti no mi ti ase die se fan se bi meni wife wono se me be mani so ana se mo bibi se se me ya me ye afan nti be ka no se sa na ono ne pe ni dia me ya ma no because me jim ka na gana kwa ni nti no me no e be bom hu da da me bom mi e bi one na ni ti na nyane ni ambo ano ba ne nje se me so kwa ya sa na be ba
3: oh na me wi nya ku dro se be kwa ye me be ma nye kesi ana se nye de ana mu nye di na na e na omo mu ye sa ko me nti omo ase se o se kwa ye o be ma nya ku po na abo na o de ade na mo
4: Eti obi wonu ma ade wo hwese ya no de atone sem

Nsia bo adum 106.3 Nsia 104.5 ya fleet omemu ani amahodo so manfo ya mamwadwo amama kwa ba wiase nyina nwumre no nsia kasebo naked ani asi nkonwa ayede ebremu na nwumre nsema odo ayabo bo na do so papa ebia dance die bi video no ne ade tetekire ja sesi aboso ba ene meja pa yenti enkonko ba sensem na enyantu wasee ayiyi mudi huwa mu ahuhuo so no obeka se enyi ba kwa na mienu mfiri ba sai beka kire wo se abita na wa Bata na biwa ene di okano ya tipa nsu ye mfa.

akwantin pon bebre kumase kwan so eye kepkos kwan so eye enkroma enenem die se enkran hanom die woni namo a wohu eye enkani akakra ni ade greater Accra regional minister Michiao oka se wo die wo bae na nche bia no be bia be fa bia won kran mu no ye behu kania se aso hrein entimi amane sa wo ye bi die ba wanye ni nyina nemum se akwanhia besi na ye di torchlight ye di bobo anase obi edi ni phone light no odi eden wodi ehwe ni ye twa dade ni ye yi obi na ye frim etura bi kura mpa wotimi etwa etwa onu yakon ne nan etura bi kura onu yakon kura won wuye na ekwan ye obefa so obeye no no etimi ma onu yakon ewu esan se akwantimpo ni bebre ni wonu mo a bebre ho no mo a ye ni light street light e waso enso street light na kasa onu mu se wan kasa no utua ka utua street light ni ka enti street light ye tua ka dia ade enti na se ye kwan no se kania eni so a ye nka e ye mensini mensini ana se district assembly no e ye wase de se oyɛ side na na e na wonye ana ye hwan esan se se bia unam e ye kɔnɔngo